no wote ase a wonwu ye nti no ye nso ye beten ase ana o se de o gimi de no wo wumpa obenya nkwa ye o gimi de no wo wumpa obenya nkwa ye ka za na se wunya ni yesu ni ide a e fiti ase a kanfu yesu ama wo se ji yesu di fa yesu se wura na o kra agye nkwa ono ni wi ase agye nkwa Nyankopɔn a ɔda ne ho di sɛ nipa ɔne nipa bɛtena yɛ no bɛhunu yɛ mmerɛ yɛ na wɔ no a nipa yɛ bɔne na nipa ne ne ntɛm ateteɛ na ɔpɛ sɛ ɔsa atwe nipa ɛfam ne ho ɔne nipa bɛtena yɛ ɔda ne ne ho nipa nsɛsoɔ ne nipa bɛtena asase so yana yana enipa bebre ntiasɛ sɛ na sɛ onyankopɔn de a ade ne no wɔ soro na ɔsanso nso ɛbɛtena asase so yana ma ne ho yɛ hu no sɛ otumi ade nyinaa yɛ yɛ wɔ nyame agya nyame ɔba nyame susu kronkron nyame baako a ɔbɔbɔ nyame baako a otumi da ne ho adi ɛwɔ kwan mmiɛnsa so Nyame baako onyankopɔn baako da ne ho di wɔ kwan mmiɛnsa so Enti ohyia Abraham ɛwɔ Genesis chapter 17 wɔ sɛ mene nyankopɔn twa aduampɔn na nti m'anim na yɛ pɛ ohyia Moses ɛwɔ Exodus chapter 3 no wɔka kyerɛ ne sɛ medin ɛne meara Na mia me nso me ne yawe. Me ne yawe. Me di ene miara. Yeshia no Isaiah no wase me ne Emmanuel. Echele se nyankopon ene wo ho. Emmanuel.